0: します。
1: Starline 2279, stand by for a possible pull down with wires.
0: Okay.